感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

皆さんこんにちは。令和8年5月14日木曜日、7つの町東近江とリスナーさんと一緒にちょこっと停車して聞いてみようレインボーステーション。今日の木曜日を担当するのは私近江美希です。よろしくお願いいたします。この番組は皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとに、お昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組となっております。今日は木曜日ですので、東近江市観光協会の方に来ていただきまして、東近江市のイベントであったり観光スポットを紹介していただきますレッツゴー散歩よしのコーナーもあります。こちらは12時台にお届けしたいと思っております。今日昨日からかな、もうエアコン冷房なしではちょっとしんどいなという季節になってきてね、本当にちょっと前は雨が降ったら肌寒くて、こう衣替えをしようかどうか、いや半袖だけにしたけど結局こう長袖が手放せなかったりとかって言ってたんですけど、昨日もう暑くる、こう寝苦しくて、夜なのになんかこう気温が下がらない。まだ私の室温は、昨日の夜寝るときは 26.5度ぐらいはありました。なのでちょっと、暑いなという気持ちもちょっとあって、もちろんねちょっと一緒にいる生活してる赤ちゃんもなんかこう暑いなみたいな感じになってたので、あの肌着で寝かせてましたねいや本当に暑いなと思ったんです。で部屋も暑かったので気持ちいい。赤ちゃんが寝るまでは少しだけエアコンつけたりとかしてました。皆さんはエアコンデビューしましたか？ぼちぼちもしてますよね。車はね絶対つけてると思うんですけど、部屋の中がね暑ってなったりとか、日差しがなかったりすると逆に寒ってなったりとか、もうね暑いか寒いかわからないみたいな、ね、感じなんですよね。で今日も、天気見ていると、もう本当に晴れというか雨が降らなさそうな感じがしてます、結構晴れてて暑い

です。もう水分なしでは本当に生きていけない。もう私も手元に、ね、麦茶置いてますけど、皆さんもね、ラジオを聞きながらこれからお昼休みという方もいらっしゃるでしょうし、なのでね、本当に水分補給はしっかりとしていただきたいなというふうに思っております。で、この晴れもね、結構続くみたいですね。あの天気予報とかを見ていると、もう来週あたりまでもうずっと1週間ぐらい雨が降らないとかも、ね、ありそうな感じなんですよね。だから、晴れていてこうお出かけしやすいなって思うかもしれないですけど、結構ね、1週間も雨降らないと本当に川とかダムの方ですね、水が干上がってきてしまいますし、また雨が降らないとこれからの季節、あの紫陽花が咲いてくるかと思うんですけど、紫陽花にもこう影響が出てきてしまう。綺麗な花を咲かせる前に、日当たりが良すぎて、ちょっと紫陽花自身が花咲く前にちょっと焼けて枯れてしまうということもありますし、なのでちょっとね、雨降ってくれると、程よい雨がね降ってくれるといいなとも思ってたりはするんですけどね。はい。で、晴れてるからじゃあ出かけられるかといえば、私もまあ赤ちゃん連れて散歩に行ったりはするんですけど、そうでもない、ね、日中この時間帯ですよね、から2時とか3時ぐらいは外に出て散歩なんて暑くてできなくて、逆にね、もう本当に散歩危険なんじゃないかというぐらいで、なので最近は散歩行ったとしても4時とか5時とか夕方にするようにしてます。散歩晴れてるから行けると思ったけど、そうでもなかったですね。5月は行楽日和でお出かけもしやすいなんて思ってましたけど、いや逆にちょっと暑すぎてるんちゃうかなと思ってね、もうちょっとね、気温がね穏やかになってくれるといいなと思ってるんですけどね。皆さんは今どうお過ごしでしょうか。またね、天気はねこの後もね、お話ししていきたいなというふうに思っておりますので、関東とかもね、結構ゲリラ豪雨とかもね、あるので、もう近畿も滋賀ではどうですかね。まだゲリラ豪雨っていうのは今年は滋賀ではちょっと私はまだ経験してないですけど、でもね、ゲリラ豪雨来るとね、本当にもう大変なので、それはそれでね、程よく雨降ってくれる、一気に降るんじゃなくて程よく雨降ってくれるのがいいなと思ってますけどね。また天気はね、後ほどお伝えしていきたいと思います。で、皆さんからのリクエストであったりメッセージはですね、ラジオスイートの公式のホームページにリクエスト&メッセージというのがありますので、そちらから送っていただくといいかなと思います。また直接写真とかね、画像付きで送りたいなという方は fm@sweet815.com fm@sweet815.com まで送っていただければ、こちらもねメール受信しておりますのでお待ちしております。また YouTube のコメントもね拾っていきますので、皆さんからのメッセージやリクエスト曲お待ちしております。で、今週のトークテーマ、は、水曜日の夜、番組をされております佐越真理子さんからね、一つの悩みということで、こちらですね、眠いときどうする。はい、もうこう眠いけど動かなきゃ、いや約束の時間が、仕事の時間が、学校の時間がってこう迫ってる時ありますよね。でも眠いっていう時、皆さんならどうしますかということで、今週の トークテーマは眠い時どうするになっております。皆さん眠い時はどうしてますか。ぜひぜひ、送っていただきたいなというふうに思っております。昨日水曜日だから、佐越さんのお手紙なかったかなというふうに来てるんですけど、昨日ね佐越さん放送ありましたけど、毎週毎週お手紙いただいてるわけではないので、今日見た感じないかな。私もスタジオに入ってから初めてこう付箋が貼られてる、手紙残されてるっていうので知る感じなので、多分今日はないと思います。私の探し足りない感じが出てなければおそらくないのであろうと思っております。でね、ここ八日市駅の中に、あるスタジオなんですよ。駅中ラジオ局、はい、なんですけど、防音とか別にしてないんですよ。わざとなんですけど、このスタジオ、近江鉄道さんのアナウンスとか、近江鉄道の発車ベルとか鳴ります。
し、あのその

それはあのわざとあの放送にも乗るようになってるので、はい、あ今あ電車行くんやなとかアナウンス聞こえてるなとかあるいはあの待合室の方に駅ピアノがあるので、12時ぐらいまでとかな平日12時ぐらいまでとかだと駅ピアノ弾けるようになってるんです。なので今ちょっと私喋ってるんですけど駅ピアノ弾いておられる感じ あの曲がちょっとね入ってるかと思います。はい、これもねあの醍醐味の一つなのでぜひぜひあのラジオスイートならではのこの放送を楽しんでいただければと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。ではですねオープニング長くなっちゃった、はい、なんかね木金放送だとその金曜日放送終わってから土曜から水曜までの出来事が結構こうね日が長いので結構あって木曜日にいっぱいこう喋ろうってなってしまうんですけどあの小出しでやっていきますと言いながらオープニング長いんですけどではね曲、1曲目いきたいと思います。今日の1曲目はこちらです、ロード・オブ・メジャーで心得。

時刻は11時13分、まもなく14分になるところです。今日の天気予報をお伝えしていきたいと思います。今日の天気ですが、今日の天気は、まず外境からです。14日の滋賀県は高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響で夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがあるでしょう。北部南部ともに晴れ、時々曇り、ところにより夜の初め頃まで、雨で雷を伴うでしょう。降水確率は、今日1日 20% となっております。日中の最高気温本当に暑いですよ。北部では26度、南部では28度となっております。夏日です。5月で夏日なので、もうでもこの28度でそろそろ夏日と言われるの、なんか私は個人的になくなっていくような気がしますね。30度、35度、40度超えるというのが夏になると、本当の、7月、8月になるとなんかもう当たり前のような時期に、ね、時代になってきているので、それこそ本当に40度超えると酷暑日という新しい、このね、あの言葉できましたけれども、もう当たり前のように、もう28度はむしろ涼しいと言われるんじゃないかと、私にとってはもちろん、ね、皆さんにとっても暑いとは思うんですけど、ね、28度まだ涼しい方やでって、こう今のこう、ね、ちっちゃい赤ちゃんたちが成長していって、自分がもう、ね、ある程度60、70とか年代になってくると、28はねまだ涼しい方やねんっていうね、なんか話をしてしまいそうなね気もしますけれども、本当に暑いですね。エアコンなしでは本当に難しいですね。で、今日は本当に雷を伴う時もあるので、気をつけてください。私は、滋賀県にいてて、まだ、今年は、ゲリラ豪雨というのはまだ経験はしておりませんが、ニュースで見ていると、関東の方で結構、ゲリラ雷雨というのがあったりしますね。本当に急に降ってくる雨なので、気象庁さんの天気予報とか、あと雨雲レーダーを見ていても、滋賀県だと割と京都とからへんの天気、雨雲を見て、あ、ぼちぼちこの時間帯に雨が降ってくるなとかってこう予想して生活するんですけど、ゲリラ雷雨、ゲリラ豪雨というものは予想が本当にできないです。あれ、さっきまで何もなかったのに急に5分10分で、もうこの山があるのでね、滋賀県、その山の影響とか、あとこの暑い日ですよね、日が照ってる時に急にね、あの上昇気流とか発生して、雨雲がすぐできちゃうということもあるので、もう予想していなかった雨雲が急にできてくる、急に空模様が怪しくこう黒くなってくるみたいなのは、もう本当にこの季節からあることなので、皆さん気をつけていただきたいなというふうに思います。その関東でも、氷、大きな氷とかも観測されておりますが、おととしとかだったかな、何年か前にも、滋賀県で結構、大粒の氷が降ってきていて、で私の、身の回りでも結構氷の被害は受けました。例えば車、私、まあ、身の回りで起きたことない、私自身というか 身内とか、周囲の住んでる人なんですけど、氷が降って車のボンネットとか上がちょっとボコボコになってしまった、本当に氷が大きかったのでそれボコボコになってしまったりとか、あと育てていたブルーベリーがもう葉っぱも実も全部やられてしまって、本当に木の枝だけが残っちゃったみたいな感じもありましたし、あと家ですね、特

に、ひょうが当たりやすい、まあ、方向にある家とかだと、木造とかだとひょうが強く打ちつけて、その、家の、まあ、外壁がひょうの跡がついたままボコボコボコってこうなんかひょうの玉がね、あの当たった跡がもうそのまま

見ちゃいけないですし、ちっちゃい表だったらと思っても、あのそのちっちゃい表って降ってくるその上空の方では結構大きな氷の塊なので、それがちっちゃくならないうちに落ちてくると結構痛いんですよね。でそれは傘を差してても大丈夫とかでもこともないので、氷が降ってきたらまず皆さんあの避難してほしいですね。建物の中に避難で、その氷が降ってる間っていうのはおそらく雷も結構鳴ってくると思うので、雷もね甘く見てはいけないので、もうゲリラ豪雨はずっと長く降るものではないです。短時間の間にドンと降るだけなので、まあね、こう予定があって急いだりとかしたい気持ちもあると思うんですが、ゲリラ雷雨が発生した時、氷が降ってきた時、雷が、ゴロゴロと、鳴っている時はですね、屋内に避難をしてほしいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ね、こう天気もね、良いとちょっとこう布団干したりとか、洗濯物干したりとか、でこう、ね、したい気持ちあるんですけど、夕方になってくると本当夕立というかゲリラ豪雨っていうのが増えてきたりするので、もうねこの季節だと朝干したものはもうむしろこの時間8時9時に干したものもこの時間に乾いている可能性もね、こんなに暑いとあるので、だからもう今お家におられる方で、ね、朝に布団とか、ちょっとこう洗濯物干したよっていう方はですね、もうこの時間もしくはまあ1時2時ぐらいにはもう取り込んでしまっていいかと思います。そんなにねあの長くしなくて大丈夫です。むしろこう雨が降ってきて、せっかく乾いた洗濯物がまた雨に濡れてしまって、もう一回洗濯ってなってしまう方がね嫌なので、もう乾いたらもう即取り込んでいいかなというふうに思いますので、皆さんもね、洗濯物やお布団ね、気をつけて干していただきたいなというふうに思います。で季節を感じるなと思ったのが、私ここスタジオ妖怪地駅にあるんですけど、妖怪地駅に毎年ツバメの巣があるんですよ。でツバメの巣が大体この自動ドアの入り口とかに、まあ、大体 2,3 箇所ぐらいあって、あツバメが今年も巣を作って、あヒナがいるなって思ってたんですけど、もうヒナがいなくなって、なんで多分ヒナがいなくなったから駅員さんかなが多分ねツバメの巣取っちゃったと思うんですけど、もうねあのツバメの巣がなくなってて、あもうみんな巣立っていったんだなっていうこう思ってましたね。あ、季節というかね、やっぱ5月なのでぼちぼちこうツバメの巣ができていたのがヒナたちが育って、飛んでいったという感じ、育っていったって感じですね。皆さんもツバメの巣は絶対にここで見るなとかって、ね、多分あると思うんですけど、皆さんが普段見ているツバメさんたちは巣立っていったでしょうか。ね、ぼちぼちそういう、ね、季節なので、もう私は毎年ここに2022年に移転してから毎年ここずっとここにいるんですけど、巣ができたな、あ、巣立っていったんだ、もうないんだなってい こう季節をなんか毎年感じさせてもらっていることがなんかちょっと幸せだなっていうふうに思ってたりします。はい。でその他にも、今週ちょっと天気ね、あのまた明日もね、あの私がレインボーステーション担当なので明日も天気言っていくんですけど、簡単にちょっと1週間ぐらいの天気言いますと、私ねあの木曜日ぐらい、来週の木曜日ぐらいで雨が降るんじゃないかなと思っていたんですけど、そう雨マークだったんですよ、来週の木曜日がだったんですが、今ねこの今日からまず水曜日ね、20日の水曜日までずっと晴れマークと曇りがついてます。晴れ時々曇り、曇り時々晴れといった感じがずっと続いていて、降水確率が、30% 以下です。むしろ 0% の時間帯もあります。で、雨が降ると言われていた21日の木曜日、なんと曇りになってます。雨マークだったんですけどね、昨日見た時は雨マークだったんですが曇りになっておりまして、降水確率が 40%、まあ、降らないっていうこともないですが、まだでも、来週の木曜日の話はまだまだね、天気変わってくるとは思うので、はい、晴れなのか雨なのかわからないんですが、昨日雨だったマークが今日曇りに変わっておりますので、もうずっと晴れてくるんじゃないかなと思います。でもねやっぱりこう川とかダムとか、あとアジサイとか、あと田植えもね大体されてますけど、あと畑とかにとっては
ちょっと苦しいなと。こうね、カンカン照りと

いうかこう水不足になってくるとまた夏野菜とかの、方がね、夏になってきて7月8月に収穫される夏野菜であったり果物に影響が出てくるので、これもねまたちょっとこう酷暑で、収穫が取れず収穫ができずに、ちょっと値段の方が上がりましたなんてね言われることもあるので、んちょこちょこ要所要所で優しい雨が降ってくれるといいなと私は思うんですけれどもね、こんなに暑いと本当にちょっと雨が降ってくれるだけでちょっと涼しくなったりするので、本当に雨はちょっと降ってほしいなと思ってます。で気温の方今日もね本当に高いです。日中の最高気温28度になっております。で明日以降も、北部の天気で見ていくと、彦根が、今日は26度、明日、25度、でその後も27、26など、25度以上がずっと続いてきますので、もう本当に半袖でいいんじゃないかなと思います。であと日焼け止めもしっかり、塗るといいかなと思います。結構ね日焼け止めってたっぷり塗っていいみたいですね。でこう赤ちゃんとかもねお肌綺麗ですけどね、赤ちゃんお肌綺麗ですけどね、プニプニしてね可愛いですけど、その肌を守るためにやっぱりちゃんと、日焼け止めであったりとか、あと赤ちゃんにも使える虫除けスプレーとかも出てきているので、そういうのもね活用していきたいですね。もう蚊がいるなんてね話も聞いたりするので、いやもうそんな季節か、なんか一気にこう行楽日和、緑の季節というのがね、ちょっとピクニック日和というのが飛んでもう夏がやってきたんじゃないかと思ってしまいますがね、本当に天気にはね、もう随時チェックしていきたいなというふうに思います。そして、今日もですね愛東マーガレットステーションさんより出荷品目届いております。今日出荷されているものは愛東メロン、トマト、ほうれん草、きゅうり、ミニトマト、ブロッコリー、玉ねぎ、わかメロン、しいたけ、スナップエンドウ、ふき、アスパラガス、うまいな、わらびとなっております。わかメロンを、今日はですね、スタッフの方がわかメロンをおすすめしますと言ってくださっております。わかメロンは地元愛東産のアームスメロンを摘果した赤ちゃんメロンのことです。浅漬けにして食べると美味しいです。本日もご来店お待ちしておりますといただいております。ありがとうございます。赤ちゃんメロンですね、どうしてもねこう全部をこうメロンにしてしまうと甘さとかあと育ちとかにちょっと問題が出てくるので、ある程度の、メロンは残しつつ、もう赤ちゃんのメロンを何個かね、摘果ということでするんですけど、それがねワカメロンって言うんですよ。でもちろん熟した本当の大きなそのメロンと比べると甘さはねないんですけど、でも売り科なのでちょっとしたこうお野菜がてら果物というかお野菜っぽくなってはいるので、ちょっとこう浅漬けにしたりすると、特にこの季節浅漬けめちゃめちゃ美味しくなります。浅漬けしてこう冷蔵庫で冷やしておくとね、さっぱりして冷たいなんかこうお漬物みたいな感じでね食べれたりするので、ぜひね皆さんワカメロン、メロンより本当に低価格で、手に取りやすい値段となっておりますので、ぜひぜひ、ワカメロンも買ってみてください。今日はですね、愛東マーガレットステーションさんに行ったらワカメロンおすすめです。またね、スタッフさんにね直接聞いてワカメロンどうやって使うんですかって聞くのも、いいかと思います。もうスタッフさんはねベテランさんです。もう知識豊富なので、はい、たくさんね私よりもね、このね農家さんであったりとか、こういう農産物のねものよく知っておられるので、ぜひね道の駅とか、愛東マーガレットステーションさんでねたくさんお話を聞いて、自分が作ったことのないものとか、ちょっと比較的作ったことはないけれども簡単に作れそうだなというものもね結構あるので、教えてもらうといいかもしれませんね。ということで以上天気予報と愛東マーガレットステーションです出荷品目をお届けさせていただきました。では、ここに次の曲に行きたいと思います。続いての曲はこちらです。私の方から、洋楽を、1曲お届けしますということでね、いつも言っておりますが、今日、用意した洋楽はオリビア・ニュートン・ジョンの Have You Never Been Mellow です。

時刻は11時32分になりました。続いてお届けするのはデイリータイムズのコーナーです。このコーナーでは、今朝の滋賀報知新聞に掲載されている記事を紹介させていただきたいと思います。今日紹介しま…すいません、今日ちょっと、ね、手元がちょっと当たってしまってごめんなさい。急に音量大きくなっちゃった。今日紹介しますのは、災害時の安心協会東近江市とコープ滋賀協定の、記事を、紹介します。物流拠点生かした支援、東近江市と生活協同組合、コープ滋賀は、11日災害時の物資の有償提供や被災情報の共有などを盛り込んだ災害時における生活物資供給等に関する協定を締結しました。

この協定は地震や風水害などの災害時に生活物資の供給をはじめ、コープシガが持つ物流のノウハウや地域に根付いたネットワーク、施設などを生かし、市民の安全確保や生活の早期安定、供給体制の整備を目的としたもので、市内には物流拠点となるコープシガ東近江センターが五箇所の清水花にあります。で、この協定には食料品や生活必需品、市が指定する物資の提供をはじめ、施設や駐車場を一時避難所としての、提供など、施設で市が所有する物資の一時的保管、配送業務中に発見した道路等の被災情報の提供、車両の無償提供が盛り込まれております。コープシガはこれまで県内各市町や団体と防災協定や地域見守り協定などを結んでおり、東近江市が約10年間続けている子育て事業見守りおむつ宅配便の受託業者でもあります。市役所で行われた締結式には、小倉正清東近江市長を市長と、生活協同組合コープシガの白石代表理事理事長らが出席。小倉市長は感謝するとともに、大きな目的は市民の安心安全を守ること、災害時に一番困るのは食料品や生活物資の供給、この協定は供給していただけるという安心感の大きな一助となり、足腰の強い災害対策となったと話されておりました。白石代表理事理事長は、これまで大規模な災害時に行ってきた支援活動を振り返り、日常の暮らしは安心があってこそ、その安心が崩れた時、日常の暮らしに戻していくのは私たちの力の発揮のしどころ、万が一の時もお役に立てればと述べられておりました。私も今ね、赤ちゃんがいて、東近江市に住んでるので、見守りおむつ宅配便ということ、もちろんこの恩恵受けているんですけど、毎月ね1回、おむつが届いて、お尻拭きとかもね、いろいろね、あるんですけど、私はおむつを運んでいただいてて、でそのね、運んでくださる方が大体こう子育てをしてこられた方だったりするので、その時にこう相談ですね、毎月1回必ず来てくださるので、会った時に今こんなことに困ってて、なんかこう前はこんなことに困ってたけど、今こう成長、やっぱ一月って大きいので、成長していくとやっぱ悩みがねちょっと変わってくるんですよ。子育ての時にやっぱりそう来てくださるとなんかやっぱ聞けますしね。なので本当にありがたいなと思っております。はい。でそのね、災害時にも、コープシガさんが、このね、提供してくださるということで、この間締結式の方が行われました。で他にもですね、今日の滋賀報知新聞には、2026年5月30日土曜日、5月30日土曜日に、ラポール旗省はつらつドームにて、大金祭り第26回の大金祭りを行いますということで、広告が、大金さんの広告が載っております。どなたでもご入場いただけますと書いてありますね。そして、また第22回東近江市芸術文化祭のお知らせも載っております。会場は赤根文化ホール、こちらですね、開催日時は11月23日月曜日の祝日なんですが、この芸能フェスティバルに、出演者募集ということで、広告が載っております。芸能フェスティバル出演者募集、芸術文化活動を行う皆さんが日頃の成果を発表できる晴れ舞台として芸能フェスティバルを開催します。子供から大人まで演目のジャンルに関係なく参加できます。大きな舞台に立ってみませんかということで、載っております。応募期間は7月10日金曜日の午後5時までです。応募フォームはですね、今日の滋賀報知新聞にも掲載されておりますので、ぜひぜひ今日の滋賀報知新聞をご覧ください。以上、デイリータイムズのコーナーでした。では、続いて、次の曲いきたいと思います続いての曲はこちらです。あいみょんで愛の花。

0: 女子硬式野球チームの東尾美バイオレッツです。
1: 地域密着型チームとして日々活動しています。
2: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
0: よろしくお願いします。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しみます。

時刻は11時44分となっております。今日の、トークテーマが、眠い時どうするなんですけど、眠い時どうするってこのトークテーマ考えたのが佐護井さんだったので、佐護井さん自身ももしかしたらなんか教えてくれるんかなと思って、昨日放送聞いてた人はどうやったやろう放送の中で言ってはったのかな、ちょっとその辺ちょっと私わかんないんですけど、眠い時どうする、いやー本当にね、眠い時どうしようです。私は結構今それに当たっているというか、やっぱ赤ちゃん夜泣きも毎日ではないですけどする時はするので、だから夜泣きとかってやっぱり1時2時3時まあ朝早すぎると4時とかで結構あるんですよ。なのでやっぱ大人というか、まあこう一般のものにとったらだいたい9時10時に寝ても1時から4時の間に起きるは早いてってなるんですよね。で自分がこう寝ている時にやっぱ赤ちゃんの声だったりとか、なんかグズグズしている感じのなんかえへえへみたいな感じで、やっぱそれを聞いたら起きてあるってなるんですよ。でその時私がするのはまず時間見るんですよ。でこれが5時とか6時やった場合はパッて見て、割と今日は寝かしてくれはったかもってちょっとね気持ち的にね自分の中で喜んだりするんですよ。でも泣いてはるのを見てと思って、スマホで時計確認した時に1時とか2時3時とかで見た時に、まだこんな時間やん、なんでな、早いやんってなってしまうんですよ。でもやっぱりその泣いてあるのをちょっとこうトントンして寝てくれる時も稀にあるんですけど、大体がやっぱミルクとかをあげないと寝てくれないので、そうなるとこう重たいまぶたと重たい体を起こして、もう夜な夜ななんか眠いなってなりながら、お湯をねティファールでケトルで沸かして、でこの後お湯と混ぜて水で冷ましててこうやってるんですよ。で、もうね私も要所要所でやっぱ抜かないとしんどいので、あまりこうおむつがパンパンでなければもうね夜はもう変えてなかったりするんですよ。もう結構やばいなと思ったら変えてますけど、もう1回ぐらい出したぐらいともいいかなと思って、もう眠いしと思ってミルクだけ頑張って作って、ミルク作らないと寝ないのでね、ミルクだけとりあえず作って、で入れて渡してちょっとゲップしてもらって、で寝かせるなんですけど、まあすぐ寝てくれる時もあれば、そこからお腹いっぱいになって満足して逆にご機嫌になってみたいな時もねあるんですけど、でもやっぱこう朝とか夕方の生活を、見直しつつ、なるべく夜は寝てねっていう感じではやってはいるんですが、まあ、夜泣きがゼロになるってことはまあなくてですね、なるとやっぱ眠くても起きなきゃってなるんですよ。めっちゃ普通にどうするとかじゃなくて、私は頑張って起きる、はい、頑張って起きます。皆さんどうでしょう、私はとにかく頑張って起きるもうでもね、世の中のそのお母様方みんなそうやと思います。今のこの乳児期の、夜泣きの対応もそうですし、でも子供が大きくなって小学校中学校高校っていけば、スポーツ少年団だったり習い事だったり、あと部活とかが始まって、結局朝早く起きてお弁当作ったりですね、部活の送り迎えしたり、小学校であっても運動会とかなんかイベントがあればもう朝早く

早くから、もう下ごしらえしてとかで準備ですよね、いろいろしてっていうのが結構大変なので、だからいつになっても多分眠いなってことあるとは思うんですけど、でもそうですね、頑張るしかないと思って頑張ってます。で、私はそういうのは周りのお母さんたちにもやっぱ話は聞いたりとかするので、そういうの聞いてみんな頑張ってる、よし私も頑張るぞっていう気持ちで、はい、やってます。もう自分一人でなんで私だけ頑張ってんやろって思うと結構しんどくなるので、いやもう周りの皆さんも見てみんな頑張ってる、私も頑張る、私もうちょっとできる、もうちょっとだけ頑張ろうとかって。でも毎日頑張ると確かにしんどいです。なので例えば次の土曜日お休みにしようとか、ここは、夫に任せて、ここは、ちょっとおばあちゃんち行っておいてもらおうかな、その間にちょっとゆっくりして、もう何をするわけでもない、もう掃除とかねしてしまいがちなんですよ、赤ちゃんいないとね、してしまいがちなんですけど、そこあえてせずにゲームしようとか、ちょっとスマホで YouTube とか TikTok とかちょっといっぱい見ようかなとかね、あと見たかった映画をちょっと、テレビとかのサブスクを使ってみようかなとかっていう時間をこうどこかで、1週間の中で作るようにして、で自分の中にリラックスできるような時間を作ったりはしてるんですけど、やっぱりその日が来るまでがなかなかにねしんどいですよね。で眠い時の対処法、一応ね、調べさせていただきました眠い時の対処法、これは、結構効果あるんですけど、あの冷たい水を、顔や首にかける。もう眠いなという時に、今なら寒い時にやるのは嫌ですけど、今なら結構暑いので眠気覚ましに、あのネッククーラーってやつですねをちょっとキュッてしたらヒャッてして、それでバッて起きるとか、あとそんな、なんかあの自分が我慢するみたいなのなんか嫌やっていう方は、深呼吸とか逆にちょっとこう簡単なストレッチ、あの腕を上にグーッと伸ばすとか、腰をちょっとギュッと反らすとかっていうちょっとストレッチをするとリフレッシュ効果があって、眠気が軽減されるというのもあるので、こういうのもいいかなと思います。あとはもうなんだろうな、カフェインを摂取するとかね、コーヒーお茶飲むとかね、結構あったりするんですけど、もうなんだろう、取れない、もう長時間取れないなっていう方は短時間の仮眠も1時間とか寝たらダメですよ1時間とか寝るともうちょっと寝てたいなって結局眠くなるので、私のおすすめは15分ぐらいです。寝るなって思った時に15分ぐらい目覚ましちょっとセットしといて、15分後にまあアラームをかけると、で起きるとストンとこう落ちた感じもあって、でなんだろう、気持ちよくまだスッと起きれるっていう感じがあるので、それがいいかな。ただこうね、それね、私前昔使ってたんです、自分が20代の時でも、今30代になって思うのは、眠たいし今赤ちゃん寝てるから、じゃあ今のうちに私も仮眠しようっていうのが、なんかね体がね言うこと聞かなくて、いざ寝ようとしてお布団入ると、お布団入ってまあ横になったりすると、なんかね眠いんだけど目が落ちないというか、なんかストンと落ちなくて、で結局だらだらだらと寝たいけどなんか寝れないなーが続いて、でああみたいな、時間来ちゃったみたいなのがよくあるので、逆に私は眠い時どうするもあるんですけど、眠い時に早くストンと落ちるにはどうするかちょっと知りたいぐらいです。本当にストンって落ちない、私の夫はストンと落ちあるんですよ、すぐ割とこのお昼休憩の間にちょっと15分寝るわとかってストンって寝張るんですけど、私それができなくて、やってからもうあー寝れへんかったってなっちゃうんですよね。で昨日ね割と私めちゃめちゃ動いてたんですよ、お散歩行ったりとか、ちょっと八幡の方までお出かけしに行ったりとかしていて、で、
帰ってきて赤ちゃんもね夕方ぐらいねもうね眠そうにしちゃったんですよ。で私もちょっと気持ち眠たかったんでもういっそのことをこのまま15分でもう寝れるんちゃうかなって思ってたんですけど、何を思ったかスマホをパッて開いたんですよ。そしたらですね、前の操作をミスっていてスマホの大音量になったままやったんですよ。でそれで急になんか YouTube のショーとか TikTok かインスタかの動画がパッて流れてしまって爆音でドカーンって急になんか誰か知らない人の声がね動画で流れてきてしまってピクってなって、でそして赤ちゃんもうとうとうってしてもう 目がまぶたが落ちるかもっていう時やったんですけど、音がバッってなったから急にすごいですね、反射ってやつねですね、急にバッって首がバッって顔が上に上がりまして、でその後 もっちゃんって言ってるんですけど、お餅なんでもっちゃんって言ってるんですけど、ごめんねごめんごめんねってごめんごめんもっちゃん寝そうだったよ ごめんねってやってたら、もっちゃんはへへって笑ってるね。でその後二人とも目が覚めてしまって寝れなく、パパの仕事終わるのをただただ待っていたという時間になってしまって、いやもうちょっと申し訳なかったです。ただでもあの時間ね5時とか6時とか5時から6時の間やったんで、逆に、まあ、大音量ね急に流すの良くないですよ、耳に良くないんですけど、でもあの5時6時に寝てなかったからこそ赤ちゃんが多分ね8時過ぎぐらいにちゃんと寝て、結局4時半に起きはりましたけどでも多分その1時2時とかに起きずっていうのは、その5時6時の夕方に寝かせなかったから寝てくれはったんやと思うので、まあいいかなと思ってます。でもいやでも本当にちょっと申し訳ないことしたなってちょっとね思ってました。ごめんねってなっちゃったんですいませんって感じでしたね。であでもちょっとね来てますね、サシャブラさんから、体を横にして目を閉じてるだけで眠れてなくても十分休めてるらしいよって。そうなんですよ、私これね助産師さん出産してからもやっぱり助産師さんちょこちょこお世話になってまして聞くんですよ。なんか眠くてもなんか横になってもこうなんか眠れなくて頑張って目閉じてるんですけど、めちゃめちゃ意識はっきりしててこうやっていいんですかねって言ってたんですけど、いやでも動くよりは体を横にしてもう目閉じてうーんってこうね何もしないでね、体横にしてスマホ触るとかじゃなくて体横にしてただ目を閉じてるだけ、寝てる感じじゃなくてもそれだけでも自分体は休まるので、それだけでもしてくださいっていうことだったんで一応してます一応時々してます。でもやっぱり気持ちこうストンと落ちたいなっていうことはあるので、落ちたいなってストンとねしたいなと思っております。はいちょっとした悩みですね。そして、指原さん、メッセージもありがとうございます。みきぷよちゃんこんにちは。こんにちは。どうしても寝てはいけないとき、大声で叫んだり歌ったり、クエン酸のいっぱい入った酸っぱい飲み物を飲んだり、目薬をさしたりとか、アイボンで目を洗うよと。なるほどね。いや、酸っぱいものはありです。結構こう、キュッと、シーシーレモンとかじゃなくて、もっと酸っぱいものですね。キュッとね、わかります。で、この夏場だと結構ね、この暑さだと、レモンスカッシュとか、あと梅干しとか結構ね、いいので、そうですね、酸っぱいものもいいですね。大声で叫ぶ、最近してないんですけど、私一時バーチャルライブしてた時があったんですまあどれとは言わないですけど、でバーチャルライブしてる時って眠くなるとまぶた落ちてきてバーチャルの自分が目をね閉じちゃうんですよ。でこれはまずいと思って目開けなきゃって時があったので、それはね確かにしてました。なんなら歌うみたいな大声で、はい、バーチャルなんでね自分の顔見えないからね、でもどんな顔して歌ってもいいからとりあえず
まあ、目とか口とかねちゃんとその感じになっちゃうんですけど、

あのとりあえず大声で歌うってことは、まあ、シャウトですはやってました。ただ今するかといえば今しないで今したらやっぱね、あのご近所さんもやっぱ気になるんですけど、あの赤ちゃんもすごいいるので、大体いるので、でラジオとかで眠いからじゃあシャウトするかってしたら迷惑でしょ急にねびっくりすると思うからしないですけど、いやでも、ね、大声で叫ぶね、朝早い時どうしますですね。朝早い時大声で叫ぶ、うーんってなってします。でもね、何かしらこう自分なりの眠い時こうすればいいみたいなのはあると思うので、ちょっと頑張ってもうちょっとね模索して探したいな。そのうちなんかいい商品出てこへんかなとか、ちょっとだけ休憩する、寝る時にこれ聞くと寝れるとかねあったりするんですけど、それもねほんまに自分に聞くやつないかなっていつもいつも探しております。はいということでね、ちょっとこの辺で曲もいきたいと思います。続いての曲はこちらです。中島美嘉でグラマラススカイ。

時刻は12時9分になっております。先ほどのねサッシャブラスの続きがありまして、眠い時には寝る、自然の摂理には抗おうとは、人間の分際でおこがましいです言ってますね、はい、眠い時には寝る、もういいです、これがいい、もう一番いい、眠い時には寝るで結局のとこそこなんですけどね、眠い時に寝れたら一番幸せ、ただお友達との約束、学校、仕事となったらな、眠い時に寝るなんてしてたら、ね、言われちゃいますからね。いや、それでも起きなきゃいけない時あるんですけどね。そう、でも眠い時には寝る。もう特にね、今のこの、乳児さん、幼児さんとか、あと土日お休みの時の、大人の皆さんもですし、土日休みの時の子供さんとか、土日休みやからこそ遊びに行きたい、でも眠いってなったりするかもしれないですけど、寝よ皆さん眠い時寝れるなら寝ましょうってことですよね。ほんとそれ、もうそれに限ります。本当にね、眠い時寝れたらいいではですね、続いて、ニュース入りたいと思います。続いてのコーナー、ニュースマイタウンのコーナーです。このコーナーはファーマライズ薬局菊江さんの提供でお送りいたします。本日、紹介しますのはこちら、保育の魅力に出会う一日、令和8年東近江市保育フェアを開催。子どもが好きな人や保育の仕事に関心があり、東近江市内の保育施設で就職を考えている人を対象に保育フェアを開催します。当日は東近江市内の、公立私立の、園が参加し、各園の特色ある保育の取り組み紹介に加え、現場で働く保育士による体験談を直接聞くことができます。保育の現場を身近に感じ、その魅力ややりがいを知っていただくことで、保育職への関心を高めていただく機会とします。日時は5月30日土曜日午後1時から午後4時までで、場所はショッピングプラザアピア4階のアピアホールです。対象者は東近江市内の認定こども園、保育所、または幼稚園への就職を希望する人、保育士資格及び幼稚園教諭免許を有する人、また取得見込み者も含みます。そして保育に興味がある人、中学生、高校生及び大学生も含みます。大人でも大丈夫です。保育に興味がある人も、参加できます。まず、保育とは、保育士とはどういうお仕事なのかっていうのをね、知っていただく機会にもなりますので、ぜひ5月30日土曜日午後1時から午後4時までの間、ショッピングプラザアピア4階のアピアホールに行ってみてはいかがでしょうか。またここでは東近江市の保育の魅力や取り組みを広く知っていただくため、市内の公私立園が参加し、就職相談コーナー、絵本紹介コーナー、各園の紹介コーナー、そして手作りおもちゃコーナーもあります。事前にですね、お申し込みすることも可能です。事前に5月30日の土曜日に、参加しますということを5月29日金曜日までの間に、お申し込みすることができます。お申し込みお問い合わせは東近江市子ども未来部幼児課074824-5647 074824-5647 です。こちらどなたでも参加が可能となっております。履歴書もいりません。服装も自由です。入場も無料となっております。こちら申し込んだ方だけではありません。当日、5月30日予定が空いたという方ね、ぜひ直接行くことも当日参加も可能となっておりますので、ぜひ、5月30日土曜日はですね、ショッピングプラザアピア4階アピアホールで行われます、令和8年東近江市保育フェアに参加してみてはいかがでしょうか。以上

ファーマライズ薬局菊屋さん提供ニュースマイタウンのコーナーをお届けいたしました。では、続いての曲いきます。続いての曲はですね、リクエスト曲ですね、ラジオネームちょっと勘弁してくださいさんから、いただきました。リクエスト曲はこちら、ノーランズのダンシングシスター。

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切

ことにただひたすらに、そして手にしたものにすがるのは寂しいことだと知る。

私が見込んだ玉井金五郎は正義に生きる男です。弱い者の味方です。一介の沖流しで終わる

東近江だよりをお届けします。市民ギャラリーのご案内です。5月19日火曜日から29日金曜日まで市役所本館1階ロビーの市民ギャラリーでは社会福祉法人クスノキ会展が開かれます。詳しくは障害学習課 IP 電話 050-5801-5672 050-5801-5672 番までお問い合わせください。毎月第3日曜日は家族ふれあいサンデーです。今月は5月17日日曜日です。詳しくは東近江市のホームページで確認してください。お問い合わせは障害学習課 IP 電話 050-5801-5672 050-5801-5672 番までお願いします。東近江市保育フェアのお知らせです。就職相談のほか市の保育を紹介するコーナーを用意しています。子どもたちの笑顔が大好きな人、保育の現場に興味があり就職を考えている人など、多くの人の参加をお待ちしています。日時は5月30日土曜日午後1時から4時まで。場所は八日市浜野町のショッピングプラザアピア4階アピアホールです。対象は市内公立私立の認定こども園、保育所、幼稚園、小規模保育事業所などへの就職を希望する人や興味のある人、保育士資格または幼稚園

0: 支援教諭免許を有する人、取得見込みの人を含みます。保育士資格のない人で今後保育士資格の取得を希望する人、相談に乗ります。保育に興味がある中学生、高校生および大学生です。申し込みは5月29日金曜日午後5時までに申し込みフォームから申し込んでください。当日参加も可能です。お申し込みお問い合わせは幼児科、 IP 電話 050-5801-5647、 050-5801-5647 番までお願いします。2026人権のまちづくり講座受講者募集のお知らせです。1回目は6月6日土曜日午後1時30分から3時まで、 NPO 法人多民族共生人権教育センター理事事務局長のムン・ゴンフィーさんを講師に招いて、多民族共生社会の実現のためにレイシャルハラスメントマイクロアグレッションを考えると題し、多文化共生について学びます。2回目は6月13日土曜日午後1時30分から3時まで、 NPO 法人 QWRC 小田義明さんを講師に招いて、 LGBTQ から考える人権、一人一人が大切にされる社会へと題し、性の多様性について学びます。3回目は6月20日土曜日午後1時30分から3時まで、社会福祉法人共生シンフォニー障害福祉サービス事業所生活介護まちかどプロジェクト障害当事者4名他を講師に招き、障害のある人もない人も共に生きていける共生社会の実現を目指して、分けられた社会を皆さんと共に変えていく方法を共に考えていきましょうと題し、障害者の人権について学びます。4回目は6月27日土曜日午後1時30分から3時まで、公益財団法人豊中国際交流協会事業主任三木幸美さんを講師に招いて、誰もが自分を生きる力を、人権が尊重される多様性社会を目指してと題し、ブラック差別について学びます。場所は天秤の里文化学習センター。対象は市内在住在勤在学者、定員は申し込み先着順各100人程度、受講料は無料です。申し込みは5月22日金曜日までに電話またはファックスで申し込んでください。なお手話通訳を希望する場合は事前予約が必要です。お申し込みお問い合わせは障害学習課、 IP 電話 050-5801-5672 050-5801-5672 番までお願いします。東大見だよりをお届けしました。
1: CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンをね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナーオートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田専修銀行、関西未来銀行、パッドサット県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。
6: 滋賀銀。
7: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
8: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 竜王だよりをお届けします。軽自動車の購入費用を補助します。子育て世帯経済支援型自動車の新規登録日において、竜王町内で高校生以下の人と同居し、子育てのために使用する軽自動車を購入する人、補助額は5万円です。高齢者暮らしの安全支援型自動車の新規登録日において、竜王町内に住所を有し、自動車運転免許を保有する非営利かつ自ら使用する目的で先進安全自動車を購入する満65歳以上の人、その他要件があります。補助額は3万円です。対象車両は令和8年度内に初度検査を受ける竜王町内の自動車販売店で購入する軽自動車の新車です。お申し込みは対象となる軽自動車購入後、自動車の新規登録日から2ヶ月以内に商工観光課へ申請してください。提出期限は令和9年3月19日金曜日までです。なお予算の上限に達した時点で終了となります。お問い合わせは商工観光課商工観光係0748-583718、0748-583718まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

0: 私のことどう思ってるの？
1: だから愛してるよ。宇宙一、世界一、アジア一、日本一。
0: だんだん小さくなってるじゃん。私の青春返してよ。
1: あなたの青春は10年前に終わりました。
0: 台湾省に1秒笑う。
1: 何ですかそれ。

0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん、古藤信用金庫の提供でお送りします。
1: ただいまステイ東近江入会のご案内。民泊家庭の仲間を大募集。私たち自身がふるさとの魅力を再発見できる機会でもあります。あなたも民泊を通して地域を元気にしていきませんか？民泊とは主に教育旅行として都市部の中学生や高校生にホームステイしてもらい、受け入れ家庭さんとの心温まる交流や東近江市ならではの生活体験を通じ地域の文化や習慣を学ぶ事業です。入会するとものづくりや街歩き、地域を学ぶ研修に参加できます。受け入れ家庭同士の交流ができ、地域の輪が広がります。民泊の最新情報掲載のただいまステイだよりをお送りします。民泊についてのご説明を希望される場合も気軽にご連絡ください。お問い合わせ

0: 申し込みは、ただいまステイ東近江事務局一般社団法人東近江市観光協会、電話番号は 0748-29-3920。
1: 我が家がようやく完成。今年の住宅ローンが大きな支えになりました。あなたも今年の住宅ローンをおすすめします。古東信用金庫。新金バンク。
2: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、古東信用金庫の提供でお送りしました。

み便りをお届けします。市民ギャラリーのご案内です。5月19日火曜日から29日金曜日まで市役所本館1階ロビーの市民ギャラリーでは社会福祉法人クスノキ会展が開かれます。詳しくは障害学習課 IP 電話 050-5801-5672 050-5801-5672 番までお問い合わせください。毎月第3日曜日は家族ふれあいサンデーです。今月は5月17日日曜日です。詳しくは東近江市のホームページで確認してください。お問い合わせは障害学習課 IP 電話 050-5801-5672 050-5801-5672 番までお願いします。東近江市保育フェアのお知らせです。就職相談のほか市の保育を紹介するコーナーを用意しています。子どもたちの笑顔が大好きな人、保育の現場に興味があり就職を考えている人など多くの人の参加をお待ちしています。日時は5月30日土曜日午後1時から4時まで、場所は八日市浜野町のショッピングプラザアピア4階アピアホールです。対象は市内公立私立の認定こども園、保育所、幼稚園、小規模保育事業所などへの就職を希望する人や興味のある人、保育士資格または幼稚園教諭免許を有する人、取得見込みの人を含みます。保育士資格のない人で今後保育士資格の取得を希望する人、相談に乗ります。保育に興味がある中学生、高校生および大学生です。申し込みは5月29日金曜日午後5時までに申し込みフォームから申し込んでください。当日参加も可能です。お申し込みお問い合わせは幼児課 IP 電話 050-5801-5647 050-5801-5647 番までお願いします。2026人権のまちづくり講座受講者募集のお知らせです。1回目は6月6日土曜日午後1時30分から3時まで、 NPO 法人多民族共生人権教育センター理事事務局長のムン・ゴンフィーさんを講師に招いて、多民族共生社会の実現のためにレイシャルハラスメントマイクロアグレッションを考えると題し、多文化共生について学びます。2回目は6月13日土曜日午後1時30分から3時まで、 NPO 法人 QWRC 小田義明さんを講師に招いて、 LGBTQ から考える人権、一人一人が大切にされる社会へと題し、性の多様性について学びます。

0: 3回目は6月20日土曜日午後1時30分から3時まで、社会福祉法人共生シンフォニー障害福祉サービス事業所生活介護街角プロジェクト障害当事者4名他を講師に招き、障害のある人もない人も共に生きていける共生社会の実現を目指して、分けられた社会を皆さんと共に変えていく方法を共に考えていきましょうと題し、障害者の人権について学びます。4回目は6月27日土曜日午後1時30分から3時まで、公益財団法人豊中国際交流協会事業主任三木幸美さんを講師に招いて、誰もが自分を生きる力を、人権が尊重される多様性社会を目指してと題し、ブラック差別について学びます。場所は天秤の里文化学習センター。対象は市内在住在勤在学者、定員は申し込み先着順各100人程度、受講料は無料です。申し込みは5月22日金曜日までに電話またはファックスで申し込んでください。なお、手話通訳を希望する場合は事前予約が必要です。お申し込みお問い合わせは障害学習課 IP 電話 050-5801-5672 050-5801-5672 番までお願いします。東大見だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫、京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利、詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
6: よろしくお願いします。
0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですから、お口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
8: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
9: 竜王だよりをお届けします。図書館情報です。来館時託児サービスのお知らせです。お子さんのための絵本をじっくり選びたいときや、図書館で一人の時間を過ごしたいときなどにぜひご利用ください。

0: 日時は原則毎月第2第4金曜日午前10時から正午まで、1時間以内の利用が可能です。対象は0歳から3歳、サービスを利用する人の貸し出しカードが必要です。定員はお子さんの年齢によって変わります。利用料無料、当日先着順で事前の予約はできません。なお、託児中は図書館内でお過ごしください。お問い合わせは0748-57-8080、 0748-57-8080 まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
1: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいです。今日も越前若狭の魅力をお届けしますよ。土日どこ行く？今回は若狭三方縄文博物館と福井県年縞博物館についてお届けします。若狭三方縄文博物館は昭和63年4月に開館した縄文文化をテーマにした博物館です。若狭町の鳥浜貝塚の紹介をはじめ、北信越地方の縄文土器を集めた土器の道や、若狭町鳥浜向笠地区に所在する由利遺跡から出土している丸木船9艘すべてを展示しています。また鳥浜貝塚の地層の剥ぎ取り断面など縄文文化を知る上で貴重な出土品を中心に

展示しています。参加体験型のコーナーもあり、屋外には縦穴式住居が再現されている縄文広場などの憩いの場もあります。森が破壊され、自然環境が破壊され、人類の未来が危惧される今日、

湖のほとりにある福井県年縞博物館。年縞とは年と島と書き、長い年月をかけて湖の底にできる堆積物の層が作る島のこと。白っぽい層と黒っぽい層が交互に積み重なり島が作られます。黒い層と白い層がセットで1年分の年縞です。これが1年に1つずつできることから、年縞をたどれば堆積物から当時の気候を探ることができます。その他、世界の遺跡で発掘される出土品の年代を正確に特定できる世界の物差しとして様々な研究に役立てられています。2018年にオープンし、2021年には全国およそ5700の博物館の中から第2回日本博物館協会賞に選ばれました。デザイン性の高い展示や長年にわたる研究、地域活性化への貢献などが評価されました。入館して最初に現れるのは全長45メートル圧巻の年縞ギャラリーです。手前から奥に向かって現在から過去へ7万年の時を遡ることができます。皆さんも福井県年縞博物館に訪れて世界の物差しを体験してみませんか。若狭三方縄文博物館、福井県年縞博物館までのアクセスです。電車の方は JR 小浜線三方駅から徒歩25分、レンタサイクルでおよそ5分、お車の方は舞鶴若狭自動車道三方五湖スマートインターチェンジから5分です。ウェブサイトもご覧ください。

今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: ここからは鈴鹿ボイス FM が鈴鹿市だけでなく三重県内各地の情報をお届けします。それではお聞きください。今回は三重県三重郡菰野町にある鹿の湯ホテルをご紹介します。お話を伺うのは鹿の湯ホテルの清水さんです。清水さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 清水さん、湯の山温泉、この鹿の湯ホテルはですね、御在所の大自然が一望できる旅館というところなんですが、これは今から1300年前ですね、薬師如来のお告げで発見したという湯の山温泉というところで、その効能と泉質の良さから傷ついた鹿が癒しにやってくるということで、別名鹿の湯温泉と呼ばれているんですよね。
1: はい、そうなんです。鹿の湯温泉は無色透明のアルカリ性でラジウム、エマナチオンを多量に含んでいて、感染痛、リウマチや婦人病などたくさんのものに効果があるとてもいい温泉なんです。特に当館の大浴場では温泉の由来にもなっている鹿の置物や自然を満喫できる露天風呂をご用意しておりますので、1300円の歴史を感じながらゆったりと疲れを癒してもらえます。そして温泉に入った後は最上階にご用意しております展望テラスで飲み物を飲みながら緑を楽しむこともできます。24時間いつでも行くことができて、夜は夜景などもお楽しみいただけます。またお部屋は温泉付き

0: 部屋や展望付きの部屋もご用意しております。さまざまなタイプをお好きなようにお選びいただけます。お部屋にお持ち込みいただけるフリードリンクなどもご用意しておりますので、当館ではお部屋にこもる贅沢を味わえるのも魅力的な部分です。
1: ありがとうございます。最後にお伺いしたお部屋にこもる贅沢というところをしっかり満喫できそうなご紹介をいただきましてありがとうございます。この今お話しいただいた温泉の効能でしたりとか、あとはお部屋の美しさはもちろんなんですが、皆さんホームページを見るとですね、もう思わず見とれてしまいそうな美味しそうなお料理も非常に魅力的でございますので、ぜひホームページも合わせてチェックしてみてください。さあ清水さん、今の時期はですね、鹿の湯ホテルお近くの御在所岳が新緑のシーズンということですが、今の時期の御在所岳の楽しみ方ございますでしょうか。
0: はい、今の時期は御在所ロープウェイで新緑や春の可愛らしいお花を楽しまれる方がよくいらっしゃいます。また山頂レストランでは絶景を眺めながらお食事もできる、なかなかできない経験もおすすめです。当館のホテル3階からロープウェイまでの近道もございますので、お散歩を兼ねてロープウェイまで行かれる方も多いです。
1: 近道があるんですね、ロープウェイまでの。
0: はい、そうなんです。
1: ありがとうございます。この、ね、ロープウェイで楽しんだ後は日帰り温泉も鹿の湯ホテルさんされているということですので、日帰りの温泉に入ったりですとか、スイーツカフェでまったりするというのも素敵なプランですよね。ではそんな鹿の湯ホテルのアクセス方法を教えてください。
0: はい、小物インターチェンジから約5分ほどの位置にありますので、非常にアクセスしやすい位置にございます。はい、また最寄り駅は近鉄湯の山温泉駅となります。送迎のサービスがございますので、駅に着きましたらホテルまでぜひご連絡ください。また名古屋からの直通バスも出ておりまして、こちらは約1時間での到着となります。
1: アクセスも非常にしやすい位置にあるというところで、ぜひ皆さんこの土日遊びに行ってみてはいかがでしょうか。では最後にラジオ向こうの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、宿泊はもちろん昼食プランや日帰り入浴もございますので、お気軽にお問い合わせください。鹿が傷を癒した温泉に日常を少し離れて心も体もほっとする時間を過ごしていただきたいと思っております。
1: 今回お話をお伺いしたのは鹿の湯ホテルの清水さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 短い時間でしたが、週末プランの参考になりましたか。来週も三重県内の旬な情報をお届けしますので、お楽しみに。
3: 土日どこ行く？

今回は富山県富山市にある富山シティ FM から杉林有沙が県内のお出かけ情報やおすすめスポットを紹介します。土日どこ行く？今週は称名滝をご紹介します。

称名滝は富山県立山町にある落差およそ350メートルを誇る日本一の滝で、国の名勝および天然記念物に指定されています。断崖絶壁を一気に流れ落ちるその姿は圧倒的な迫力があり、とどろく水音とともに大自然の力強さを間近で体感できる人気の観光スポットです。また日本の滝百選や日本の音風景百選にも選ばれており、その景観と音の美しさは国内外から高く評価されています。称名滝の魅力は季節ごとに異なる表情を楽しめる点です。春は雪解け水によって水量が大きく増し、滝の右側には期間限定でハンノキ滝が現れ、2本の滝が並んで落ちる珍しい光景が見られます。水量が多い年には

様に広がる迫力ある流れになることもあります。夏は水しぶきを豪快に上げるダイナミックな姿が特徴で、滝壺付近では霧のような水しぶきに包まれるほどの臨場感を味わえます。秋になると渓谷一帯が赤や黄色に色づき、紅葉と白い滝のコントラストが美しく、幻想的な風景が広がります。滝へは駐車場から遊歩道を歩いて向かうため、自然の中を散策しながら徐々に近づく楽しさも魅力の一つです。道中や周辺には休憩施設や売店も整備されており、展示や映像で滝について学んだり、軽食やソフトクリームを楽しんだりすることもできます。訪れる際は歩きやすい靴を用意し、滝の近くでは水しぶきがかかるためレインコートを持参するとより快適に観光できます。6月1日から10月31日までは地産工事のため、照明橋付近から先が通行止めとなります。そのため滝の近くまで歩いていきたい場合は5月中の訪問が特におすすめです。四季折々の魅力あふれる照明滝で、ぜひ大自然の迫力を体感してみてください。お問い合わせは立山町観光協会、電話076-462-1001、076-462-1001までお願いします。

今回は称名滝についてお伝えしました。週末は富山でまっとっちゃ、土日どこ行く。ご案内は富山シティ FM の杉林ありさでした。

滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美です。今回は東近江市の自然や歴史が満喫できる環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026についてご紹介します。このイベントは海でのカヤック、里での自転車、山頂への登山という3つのアクティビティを通じて自然の大切さを考えようとアウトドアブランドモンベルが特別協賛するスポーツイベントで、今年は全国12会場で行われます。そのトップを切って開催されているのが東近江大会で、毎年県内外から300人近い参加者でにぎわいます。今年は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間にわたって開催されます。1日目の23日土曜日は午後1時30分から鈴鹿の森からのメッセージ、鈴鹿の森の自然や歴史文化についてをテーマにした環境シンポジウムが開かれます。そして24日日曜日はアクティビティ、午前7時にスタートし、まずはカヤックで琵琶湖へ、そこから自転車で市川沿いを登って鈴鹿十座の一つゴールの日本小葉頂上までを登山で走破します。総距離はおよそ45キロ、標高差849メートルで初心者から上級者までが楽しめるコースです。アクティビティの参加申し込みは終了していますが、23日のシンポ

0: ジウムはどなたでもご参加いただけます。入場無料で予約もいりません。今回の琵琶湖東近江 C2 サミット2026の開催にあたり、実行委員長からメッセージをいただきました。
1: 琵琶湖東近江 C2 サミット実行委員会の実行委員長の北義道でございます。今年で第8回目の開催となります環境スポーツイベント琵琶湖東近江 C2 サミット2026を5月の23日、24日に開催いたします。1日目は東近江の環境について考える環境シンポジウム、2日目には琵琶湖から東近江の、鈴鹿十座の日本小浜までのゴールまでのコースを選定した、イベントであります。このコースをカヌー、自転車、登山で参加者の方に楽しんでいただきます。このカヌー、自転車、登山が東近江のスポーツとして今後も充実していくことを目指しているイベントでもあります。県外をはじめ約300名にならんとする人たちのがご来訪され、このイベントを楽しんでいただきます。ご来訪者の方々が気持ちよく、そして楽しくですね、参加されるように市民の皆様のご協力、そして盛大な応援をよろしくお願いを申し上げます。
0: 海のない滋賀県でいう海は琵琶湖のこと。東近江市では湖と書いて海と呼んでいます。東近江市の森、里、川、海のつながりを体感できるイベントです。ぜひお越しください。琵琶湖東近江 C2 サミット2026は5月23日土曜日、24日日曜日の開催です。詳しくは琵琶湖東近江 C2 サミット2026実行委員会、電話 0748-24-5524 0748-24-5524 番までお問い合わせください。ご案内は滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美でした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。
1: 会いたい